їжу. А які ж на є додому, може день біленький, а там фати там, які та дому їм маленькі. Ой, у мене перед хати соцлежу.